0: na waka akere ono we papa ab kansela what your doman komanka ene yakoba say ya doma basampe ekodi nkomode ehunta hunta ewo dunje ajuma titru wo montete ya bia wodu ankwanta ye de nkura ne bi fem
1: onyame aboye
0: nyina ye de ye ho aduro ntina ye ka kire wo se ma wo ya ono nko
1: ebe
0: shi ada sene
1: wa